0: và vấn đề đang còn.
1: Probably, because we haven't already. Can you attach PD?